Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу.

0: плаче вона. Очі то є, очі то так, плаче вона.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, єди нас нема, стань для батька.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Сватів FM.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Хочу тобі.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.
4: ДР презентує на обрії.
5: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Щотижнева музична батарейка, яка живить нас новими ідеями, почуттями та емоціями, які наповнюють нас і роблять наш світ справжнім та повноцінним.
4: Гід на обрії.
5: Цього разу приклад класичного диско-гіту, який нас переносить у час безтурботніх пізніх 90-х. Фокін та Данов. Lovers in the Sunrise.

музичному всесвіті є непохитні стандарти, які чітко визначають епоху творення того чи іншого гіта. Слухаючи цю композицію від Фокіна та Данова «Lovers in the Sunrise», не покидає відчуття, що ми знову опинилися в часах долару по 5 гривень і коли мобільний телефон був ознакою успішного успіху. Проте час від часу хочеться зануритися в той ностальгічний стан для того, щоб відчути себе на 20 років молодшим. А мене звати Олесь Кальмук. Це була програма «Гід на обрій». Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».

0: Я віддам тобі все. Це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Чудачів FM.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 26 червня армія РФ випустила по українських регіонах 196 повітряних цілей. Серед них балістичні ракети та безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Росіяни атакували Київщину і Полтавщину 7 балістичними ракетами «Іскандер-М», які запустили з Брянської та Курської області РФ. Крім того, окупанти випустили 189 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз». Також летіли дрони-імітатори типу «Пародія». Влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БПЛА зафіксували на 12 локаціях, а падіння збитих повітряних цілей на 6 локаціях. Наслідки атаки. На Сумщині росіяни поцілили по обласному центру, під ударом опинився 9-поверховий житловий будинок, безпілотник влучив у покрівлю. За даними ДСНС, рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку. Осередки горіння оперативно ліквідували. Крім того, російський безпілотник влучив по території стоянки. Унаслідок атаки загорівся легковий автомобіль. Ще близько 10 транспортних засобів зазнали пошкоджень. У ДСНС стверджують, що інформації про постраждалих не надходило. У Запорізькій області росіяни атакували приватний житловий будинок. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, про допомогу медиків звернулася 55-річна жінка. У Полтавській області під ударом опинилися промислові об'єкти у Кременчуцькому районі. В обласній адміністрації кажуть, що внаслідок влучання ракет та БПЛА відбулося часткове відновлення електроенергії. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило, повідомляє Віталій Дяківнич. О 7:41 в АТ «Полтава Обленерго» заявили, що електропостачання відновлено. На Одещині росіяни атакували енергетичну і цивільну інфраструктуру. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, в Ізмаїльському районі через пошкодження об'єкту енергетики тимчасово без світла залишилося кілька населених пунктів. Енергетики вже приступили до відновлювальних робіт. Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. У результаті атаки спалахнув котеджний будинок. На жаль, одна людина постраждала, заявив Кіпер. Увечері 25 червня війська Росії запустили балістичні ракети на Київ. Унаслідок атаки відомо про 2 постраждалих. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Вибухи у столиці пролунали приблизно о 21 годині. Начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко писав, що росіяни запускали балістичні ракети по Києву. Згодом у ДСНС повідомили про наслідки атаки у Дарницькому районі столиці. Там сталося загоряння складських будівель, триває ліквідація пожежі. На іншій локації уламки ракети впали на відкриту територію. Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки. Обом медики надали допомогу на місці. У ніч на 26 червня безпілотники атакували деякі регіони Росії, дрони збивали у Москві та області. Також під масованим ударом опинився хімзавод «Азот», що в Тульській області. Вибухи чули і в окупованому Криму. Як повідомив Собянін, мер Москви, удари по Москві почалися о 2:30 ночі. Він заявляв про роботу ППО та збиті безпілотники. Крім того, у московських аеропортах Домодєдово, Внуково і Шереметьєво запроваджували обмеження, приймання та відправлення рейсів відбувалося за погодженням. Станом на 5:20 за Києвом мер Москви повідомив про нібито 36 збитих дронів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 червня, максимальна температура в день плюс 29, без опадів. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 31, сонячно, без опадів. У ніч на неділю плюс 17, у неділю до плюс 34, без опадів. У ніч на понеділок плюс 20, у понеділок в день до плюс 35. Це були новини Жидачів FM. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Передача в ФМ. Своє радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці. Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».

0: «Я віддам тобі все» – це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Народний хіт на жадачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 26 червня армія РФ випустила по українських регіонах 196 повітряних цілей. Серед них балістичні ракети та безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Росіяни атакували Київщину і Полтавщину сімома балістичними ракетами «Іскандер-М», які запустили з Брянської та Курської області РФ. Крім того, окупанти випустили 189 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз». Також летіли дрони-імітатори типу «Пародія». Влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БПЛА зафіксували на 12 локаціях, а падіння збитих повітряних цілей на 6 локаціях. Наслідки атаки. На Сумщині росіяни поцілили по обласному центру, під ударом опинився 9-поверховий житловий будинок, безпілотник влучив у покрівлю. За даними ДСНС, рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку. Осередки горіння оперативно ліквідували. Крім того, російський безпілотник влучив по території стоянки. Унаслідок атаки загорівся легковий автомобіль. Ще близько 10 транспортних засобів зазнали пошкоджень. У ДСНС стверджують, що інформації про постраждалих не надходило. У Запорізькій області росіяни атакували приватний житловий будинок. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, про допомогу медиків звернулася 55-річна жінка. У Полтавській області під ударом опинилися промислові об'єкти у Кременчуцькому районі. В обласній адміністрації кажуть, що внаслідок влучання ракет та БПЛА відбулося часткове відновлення електроенергії. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило, повідомляє Віталій Дяківнич. О 7:41 в АТ «Полтава Обленерго» заявили, що електропостачання відновлено. На Одещині росіяни атакували енергетичну і цивільну інфраструктуру. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, в Ізмаїльському районі через пошкодження об'єкту енергетики тимчасово без світла залишилося кілька населених пунктів. Енергетики вже приступили до відновлювальних робіт. Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. У результаті атаки спалахнув котеджний будинок. На жаль, одна людина постраждала, заявив Кіпер. Увечері 25 червня війська Росії запустили балістичні ракети на Київ. Унаслідок атаки відомо про 2 постраждалих. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Вибухи у столиці пролунали приблизно о 21 годині. Начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко писав, що росіяни запускали балістичні ракети по Києву. Згодом у ДСНС повідомили про наслідки атаки у Дарницькому районі столиці. Там сталося загоряння складських будівель, триває ліквідація пожежі. На іншій локації уламки ракети впали на відкриту територію. Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки. Обом медики надали допомогу на місці. У ніч на 26 червня безпілотники атакували деякі регіони Росії, дрони збивали у Москві та області. Також під масованим ударом опинився хімзавод «Азот», що в Тульській області. Вибухи чули і в окупованому Криму. Як повідомив Собянін, мер Москви, удари по Москві почалися о 2:30 ночі. Він заявляв про роботу ППО та збиті безпілотники. Крім того, у московських аеропортах Домодєдово, Внуково і Шереметьєво запроваджували обмеження, приймання та відправлення рейсів відбувалося за погодженням. Станом на 5:20 за Києвом мер Москви повідомив про нібито 36 збитих дронів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 червня, максимальна температура в день плюс 29, без опадів. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 31, сонячно, без опадів. У ніч на неділю плюс 17, у неділю до плюс 34, без опадів. У ніч на понеділок плюс 20, у понеділок в день до плюс 35. Це були новини Жедачів FM. Бережіть себе і Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Актуально з Жидачів ФМ.
1: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрейкбол, основи мінно-саперної справи, які буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікавого побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що у нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується. Тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти. І будемо старатися зробити якнайцікавіше, якнайкрутіше. Ну і, звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас. І нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи в університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку, я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
0: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жидачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.
2: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Щотижнева музична батарейка, яка живить нас новими ідеями, почуттями та емоціями, які наповнюють нас і роблять наш світ справжнім та повноцінним.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу приклад класичного диско-гіту, який нас переносить у час безтурботних пізніх 90-х. Фокін та Данов. Lovers in the Sunrise.

0: музичному всесвіті є непохитні стандарти, які чітко визначають епоху творення того чи іншого гіта. Слухаючи цю композицію від Фокіна та Данова «Lovers in the Sunrise», не покидає відчуття, що ми знову опинилися в часах долару по 5 гривень, і коли мобільний телефон був ознакою успішного успіху. Проте час від часу хочеться зануритися в той ностальгічний стан, для того, щоб відчути себе на 20 років молодшим. А мене звати Олесь Кальмук, це була програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

моя вічність, може колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сумнівуєш.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Світпонія.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
4: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Якщо вірити конспірологам, то світом давно керують таємні змови. Одні розпилюють хімікати з літаків, інші чіпують людей через вакцини, а тепер, виявляється, ще й отруюють українців через водопровід. Саме таку історію останніми днями поширюють прихильники чергової теорії змови.
3: Автори цього вкиду стверджують, що міжнародні організації буцімто додають у воду небезпечні речовини для контролю над населенням або проведення прихованих експериментів. Жодних доказів цьому не наводять. Натомість використовується типовий набір конспірологічних прийомів. Апеляція до страху, недовіри до офіційних установ і переконання, що за будь-якою подією стоїть таємна змова.
2: Подібні теорії не виникають на порожньому місці. Російська пропаганда роками просуває наративи про секретні біолабораторії, хімічні провокації, небезпечні експерименти Заходу та інші вигадані загрози. Тепер до цього набору додали й воду. Як працюють такі конспірологічні конструкції, звідки взявся цей конкретний фейк і як не стати його ретранслятором? Про це поговоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою проєкту VoxCheck. Отже, історії про приховані експерименти над людьми та таємні змови супроводжують людство десятиліттями, змінюються лише декорації. Чому міжнародні організації так часто стають головними персоналами нажами подібних фейків і чому ця тема настільки популярна серед дезінформаторів, пояснює експертка.
4: Ми бачимо, що тут теорія полягає в тому, що от нібито співпраця водоканалів з ЮНІСЕФ означає, що буцімто ця організація має вплив на діяльність водоканалів і тим чи іншим чином отруює воду. Тобто те, що ми маємо там гірші показники води в окремих регіонах, означає, що це от нібито вплив ЮНІСЕФ. Це і спроба їх дискредитувати. І якщо ми говоримо про конспірологію, часто в основі конспірології лежать саме подібні структури, і будь-яка їхня діяльність благодійна, допоміжна, вони намагаються її передати. Тобто в усьому цьому конспірологи бачать якусь там таємну змову і таємний вплив, і це є типовим для багатьох конспірологічних теорій. В цілому з ООН і структурами ООН ми маємо багато теорій, які пов'язані з їхньою діяльністю. Так само і тут. Чому це взяли до себе і поширили росіяни? Тому що для них теж є однією з гілок – це дискредитація допомоги Україні. Тобто ми бачимо, що ЮНІСЕФ співпрацює з частиною, звісно, не прямо з усіма водоканалами України, але от саме в контексті навіть Кривого Рогу. Чому ми говоримо про співпрацю ЮНІСЕФ і водоканалів Кривого Рогу, тому що там є потреба допомогти, є потреба підтримати регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Відповідно, є спроба от дискредитації цієї допомоги і показати, що це навпаки там про нібито щось погане, про якийсь поганий вплив і так далі.
3: Ця історія про нібито хімічний терор через воду не виникла на рівному місці. Вона спирається на старі конспірологічні міфи, які роками подорожують світом і щоразу пристосовуються до нових обставин. Звідки бере початок саме цей наратив і як він опинився в українському інформаційному просторі, розповідає Аліна Тропиніна.
4: Ми в цілому бачимо, що це насправді йде від одного користувача в Тіктоці, який і до цього поширював певні конспірологічні тези. Наприклад, ми спростовували і таку конспірологію, яку можна помітити в нього на сторінці, про те, що нібито використовується кліматична зброя в Ірані, або про те, що от нібито у Львові річка мала зелений колір. і це теж означало певний вплив на екологію регіону і, можливо, навіть на ознаки екологічної катастрофи. Тобто тут більше про те, що один конкретний користувач, він регулярно поширює різні теорії змови в себе на сторінці. І от одну з таких, навіть декілька з таких ми зафіксували. Вони підхопили цей кейс, тому що наративи антиукраїнські про там поширення різних, в тому числі хімічних, біологічних загроз, але першоджерелом тут є не росіяни, є користувач, який ретранслює різні конспірологічні теорії. Тому про те, наскільки там саме першоджерелом є росіяни у витоках, ми сказати не можемо. Тобто в цьому випадку, в тому кейсі, який ми зафіксували, так, його поширив проросійський телеграм-канал, але першоджерелом виступає сторінка звичайного користувача в соцмережах.
2: Конспірологічні теорії часто виглядають переконливо саме тому, що апелюють до емоцій, а не до фактів. Які ознаки допоможуть слухачам розпізнати такі інформаційні пастки та не стати мимовільними поширювачами подібних наративів, коментує експертка з перевірки фактів.
4: Тут, в принципі, ми бачимо, що згадуються певні новини, що жителі Кривого Рогу, вони скаржаться на проблеми з шкірою, з волоссям через воду, і нам намагаються показати, що це нібито є зв'язком з тим, що Київводоканал теж цього регіону працює з ЮНІСЕФ. Тому тут навіть ми можемо покладатися на свою логіку і задавати собі питання, а чи справді ці два факти, вони пов'язані таким прямим причинно-наслідковим зв'язком, тобто те, що в нас є співпраця з ЮНІСЕФ, причому що ми можемо пошукати, що це означає, і помітимо, що це йдеться більше про підтримку водоканалів, про певні ремонти, про фінансування якихось технічних речей. Вони не мають доступу ні до оперативної роботи підприємств, ні до чого такого. Тобто це більше про підтримку. Тим більше, якщо ми підемо про Кривий Ріг і ситуацію з водою. Тобто ми розуміємо, що тут насправді організації громадські в Кривому Розі дійсно фіксують погіршення якості води. Ну, тобто ми можемо побачити справжнє обговорення про причини. В першу чергу це наслідки підриву Каховської ГЕС, коли була втрачена частина попередніх джерел води. Тобто проблеми з якістю води є, але в них є фактичні причини, про які є відомо дослідження. От знаєте, ми часто радимо спробуйте знайти там перше джерело, коли там йдеться про якусь підробку, а вам варто пошукати справжнє джерело, і там буде зрозуміло. З конспірологією тут треба все ж таки певне розуміти про причинно-наслідкові зв'язки, тобто спробувати пошукати першу-другу новину і дійсно задуматись, чи є між ними ось такий прямий зв'язок, як автор нам намагається показати. Тому, напевно, тут рекомендація в тому, що не вестися на ось такі от заголовки, які намагаються вас налякати, де там купа розділових знаків, нам говорять про хімічний терор, все, нібито пропали і так далі. Піти і почитати про згадані новини, які вказуються, і самим для себе зробити висновок, чи справді вони означають ту катастрофу, яку нам нібито намагаються передати.
3: Ми почули коментарі та поради Аліни Тропиніної, головної редакторки проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: кораблі покидають гавань. Ще недавно чекали травень, а вже осінь знову за брамою. Я для тебе став би пледом та змушений все відпустити. Ти не бійся, я завжди поруч, жовтим кольором плечі вкривши. Пам'ятай, що добро безцінне, коли поруч люди байдужі, бо тепло, яке ми віддаємо, лікує втомлені душі. Все в житті взаємопов'язано, і ми в ритмі серцебиття, і роки не варті нічого, і хвилини варті життя.
1: The poor three, the poor three, the Marinson calls. I think we're losing a common. You go be over.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: 15 година. Вітаємо, це новини глядачі в ФМ. У студії працює Ірина Барник. Засідання Ради директорів МВФ, яке має затвердити наступний транш для України в розмірі 690 мільйонів доларів, очікується уже до середини липня. Про це написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона написала, що провела зустріч із першим заступником директора, розпорядника МВФ Деном Кацом на тему результатів першого перегляду програми «Механізму розширеного фінансування». За підсумками перегляду поточної програми, представники МВФ надали позитивний висновок щодо співпраці з Україною та відкрили їй шлях до отримання наступного траншу кредиту на 690 мільйонів доларів. Україна не виконала частину вимог, що їх висували у МВФ за цією програмою. Країна відмовилася від однієї з вимог запровадження ПДВ для більшої кількості ФОПів та відхилила іншу – скасування пільги на безподаткове ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Відповідний законопроєкт Верховна Рада провалила у переддень початку роботи місії МВФ. На російсько-українській війні загинув Максим Осередчук, фіксер американського телеканалу ABC News. За даними телеканалу, 30-річний військовий загинув унаслідок атаки російського дрона. Він долучився до ЗСУ кілька місяців тому. Він був другом і колегою для тих із нас, хто висвітлював події в Україні. Він возив багатьох із нас по всій країні до лінії фронту, дбаючи про нашу безпеку. Він завжди всміхався. Ми згадуємо його гострий розум, називаючи його справді чудовою людиною у цьому житті, зазначив журналіст ABC Девід Муїр. Зазначається, що Максим любив свою роботу, країну і колег. Він став частиною команди телеканалу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Усі ми, хто працював з Максимом, думаємо про нього. Його дружину Катерину та їхню маленьку доньку Марію. Максу було лише 30 років, додав Мауір. Очільник Офісу президента України Кирило Буданов назвав страшною помилкою останній конфлікт між Україною і Польщею та попередив, що можливе ще більше загострення. Про це він сказав під час спілкування зі студентами, цитує РБК «Україна». «Це класична дипломатична напруга, це ще не конфлікт, протиріччя давайте так. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі не зупиняться трошечки. Оцінюю дуже погано, оцінюю як помилку, причому страшна помилка. І з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення із сусідами завжди викликає серйозні проблеми від політичних до суто економічних», – сказав Буданов. Він висловив думку про незрілість людей у Польщі, які підштовхнули і зрештою ухвалили рішення про загострення відносин з Україною. На Тернопільщині завершився другий етап пошукових робіт із виявлення останків жителів колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади. Про це повідомила археологиня спеціальної установи Волинські старожитності Аліна Харламова, яка працює у польсько-українській експедиції у Пужниках, передає Суспільне Тернопіль. За її словами, масового поховання польсько-українська група науковців не виявила. Наша спільна польсько-українська група експертів дослідила заплановані ділянки. У цих місцях масового поховання не виявили, тому цей етап пошукових робіт, який тривав із 22 червня, наразі завершено, розповідає Аліна Харламова. Археологиня каже, що дослідники мають іще декілька ідей та припущень, де може бути масове поховання в Пужниках.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне. Вощина, Рамки, Вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» цієї суботи, 27 червня, на місцевому ринку у місті Жидачеві дарватимуть щиру українську пісню «За донат», щоб зібрати кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Ігоря Щурка. Окрім того, у кафе «За мостом», що на вулиці Шашкевича, 99 у Жидачеві, відбудеться благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий зможе зробити внесок у довільному розмірі для підрозділу нашого земляка Ігоря Щурка на придбання автомобіля. Благодійні вечори пройдуть 26, 27 і 28 червня о 19 годині за адресою місто Жидачі, вулиця Шашкевича, 99, кафе «За мостом». Долучайтеся до доброї справи і підтримаємо тих, хто боронить Україну. Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДЕР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».

0: «Я віддам тобі все» – це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Актуально з Жидачів ФМ.
1: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрейкбол, основи мінно-саперної справи, які буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікаво побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що у нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується. Тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти. І будемо старатися зробити якнайцікавіше, якнайкрутіше. Ну і звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас. І нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи в університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
0: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жидачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: задолучки для моєї донечки.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Щотижнева музична батарейка, яка живить нас новими ідеями, почуттями та емоціями, які наповнюють нас і роблять наш світ справжнім та повноцінним.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу приклад класичного диско-гіту, який нас переносить у час безтурботних пізніх 90-х. Фокін та Данов. Lovers in the Sunrise.
1: Гіт

0: музичному всесвіті є непохитні стандарти, які чітко визначають епоху творення того чи іншого гіта. Слухаючи цю композицію від Фокіна та Данова «Lovers in the Sunrise», не покидає відчуття, що ми знову опинилися в часах долару по 5 гривень, і коли мобільний телефон був ознакою успішного успіху. Проте час від часу хочеться зануритися в той ностальгічний стан, для того, щоб відчути себе на 20 років молодшим. А мене звати Олесь Кальмук, це була програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

А ти ж, звичайно, ніч не спала. Я бачу сум в твоїх очах. Я знаю, мам, ти б не хотіла, щоб син у руки зброю брав.

медім там, де ти. Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови і мене відпусти.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» цієї суботи, 27 червня, на місцевому ринку у місті Жидачеві дарватимуть щиру українську пісню «За донат», щоб зібрати кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Ігоря Щурка. Окрім того, у кафе «За мостом», що на вулиці Шашкевича, 99 у Жидачеві, відбудеться благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий зможе зробити внесок у довільному розмірі для підрозділу нашого земляка Ігоря Щурка на придбання автомобіля. Благодійні вечори пройдуть 26, 27 і 28 червня о 19 годині за адресою місто Жидачі, вулиця Шашкевича, 99, кафе «За мостом». Долучайтеся до доброї справи і підтримаємо тих, хто боронить Україну.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. Засідання Ради директорів МВФ, яке має затвердити наступний транш для України в розмірі 690 мільйонів доларів, очікується уже до середини липня. Про це написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона написала, що провела зустріч із першим заступником директора, розпорядника МВФ Деном Кацом на тему результатів першого перегляду програми механізму розширеного фінансування. За підсумками перегляду поточної програми, представники МВФ надали позитивний висновок щодо співпраці з Україною та відкрили їй шлях до отримання наступного траншу кредиту на 690 мільйонів доларів. Україна не виконала частину вимог, що їх висували у МВФ за цією програмою. Країна відмовилася від однієї з вимог запровадження ПДВ для більшої кількості ФОПів та відхилила іншу – скасування пільги на безподаткове ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Відповідний законопроєкт Верховна Рада провалила у переддень початку роботи місії МВФ. На російсько-українській війні загинув Максим Осередчук, фіксер американського телеканалу ABC News. За даними телеканалу, 30-річний військовий загинув унаслідок атаки російського дрона. Він долучився до ЗСУ кілька місяців тому. Він був другом і колегою для тих із нас, хто висвітлював події в Україні. Він возив багатьох із нас по всій країні до лінії фронту, дбаючи про нашу безпеку. Він завжди всміхався. Ми згадуємо його гострий розум, називаючи його справді чудовою людиною у цьому житті, зазначив журналіст ABC Девід Муїр. Зазначається, що Максим любив свою роботу, країну і колег. Він став частиною команди телеканалу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Усі ми, хто працював із Максимом, думаємо про нього. Його дружину Катерину та їхню маленьку доньку Марію. Максу було лише 30 років, додав Мауір. Очільник Офісу президента України Кирило Буданов назвав страшною помилкою останній конфлікт між Україною і Польщею та попередив, що можливе ще більше загострення. Про це він сказав під час спілкування зі студентами, цитує РБК «Україна». «Це класична дипломатична напруга, це ще не конфлікт. Протиріччя давайте так. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі не зупиняться трошечки. Оцінюю дуже погано, оцінюю як помилку, причому страшна помилка. І з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення із сусідами завжди викликає серйозні проблеми від політичних до суто економічних», – сказав Буданов. Він висловив думку про незрілість людей у Польщі, які підштовхнули і зрештою ухвалили рішення про загострення відносин з Україною. На Тернопільщині завершився другий етап пошукових робіт із виявлення останків жителів колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади. Про це повідомила археологиня спеціальної установи Волинської старожитності Аліна Харламова, яка працює у польсько-українській експедиції у Пужниках, передає Суспільне Тернопіль. За її словами, масового поховання польсько-українська група науковців не виявила. Наша спільна польсько-українська група експертів дослідила заплановані ділянки. У цих місцях масового поховання не виявили, тому цей етап пошукових робіт, який тривав із 22 червня, наразі завершено, розповідає Аліна Харламова. Археологиня каже, що дослідники мають іще декілька ідей та припущень, де може бути масове поховання в Пужниках.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» цієї суботи, 27 червня, на місцевому ринку у місті Жидачеві даруватимуть щиру українську пісню «За донат», щоб зібрати кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Ігоря Щурка. Окрім того, у кафе «За мостом», що на вулиці Шашкевича, 99 у Жидачеві, відбудеться благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий зможе зробити внесок у довільному розмірі для підрозділу нашого земляка Ігоря Щурка на придбання автомобіля. Благодійні вечори пройдуть 26, 27 і 28 червня о 19 годині за адресою місто Жидачі, вулиця Шашкевича, 99, кафе «За мостом». Долучайтеся до доброї справи і підтримаємо тих, хто боронить Україну. Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.
2: Tell me, do we get
0: 18 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Шкільне радіо на Жедачів FM.
3: Ну, поміняємо. Поміняємо.
4: Всім привіт! З вами знову я, Катя. Отже, сьогодні ми поговоримо про соціальні мережі. Думаю, у сучасному світі немає людини, яка б ними не користувалася. Вони стали невід'ємною частиною нашого буття. Щоранку, ще не встигнувши як слід прокинутися, ми мимоволі тягнемося до телефону. Перебуваючи у напівсонному стані, ми вже насичимо свій мозок, що ще не прокинувся, новою інформацією. Дуже часто ми навіть не помічаємо, як минає час, і тямимося лише тоді, коли дивимося на годинник і розуміємо, що вже запізнюємося. Тоді поспіхом збираємося, чистимо зуби, а інколи забуваємо про це. На ходу доїдаємо канапку і вибігаємо з дому. У школі ситуація знайома кожному. Телефон завжди поруч. Тільки на уроках із дуже суворими правилами ми змушені про нього забути. В інших випадках ми часто відкриваємо соцмережі просто на автопілоті, навіть не замислюючись, навіщо це робимо. Але здебільшого це стається автоматично. Часто ми беремо телефон, щоб подивитися на час, а натомість перевіряємо все, крім годинника. Повернувшись додому, ми продовжуємо гортати стрічку TikTok, тільки вже лежачи в ліжку. Думаю, багато хто впізнав себе в цьому описі. Якщо подивитися на ситуацію збоку, то слово «телефон» згадується тут занадто часто. На жаль, це сумні реалії сучасного життя молоді. Але чи справжнє це життя? Його тут майже немає. Можна вивести формулу. Життя підлітка дорівнює телефон. А що робити, коли зникає інтернет або розряджається акумулятор? Чим себе зайняти? Більшість підлітків дуже дратується, коли щось стається з мережею. І це справді велика проблема. І річ навіть не у важливому листуванні з подругою, а в тому, що ми не знаємо, що робити без смартфону. Життя здається нуднішим. Фактично, ми рідко залишаємося наодинці з собою та власними думками. Нас постійно оточує інформаційний шум. Навіть коли гуляємо на самоті, ми слухаємо музику. І все це лише для того, щоб не стикатися з реальністю. Бувають випадки, коли вже навіть не знаєш, у який додаток зайти, аби не було нудно. Знаєте, я сама довго потерпала від цієї залежності. Але одного дня мені це все так напридло, я вирішила щось змінити. По-перше, я перестала брати телефон до рук одразу після пробудження. Адже зранку я можу бути роздратованою та невиспаною. А вночі хтось міг написати щось важливе. І от я сонна буду перечитувати це по 20 разів. Ні, дякую. Знаєте, мені справді стало краще. Я не лише уникнула ситуації, коли спросоння могла написати щось безглузде, а й потім шкодувати. Я нарешті перестала запізнюватися до школи. Але це чи все одразу стало ідеально? Певно, що ні. Часом я звикла до цих змін, і мені стало цього замало. Хотілося нової дози спокою, бо тривожні думки та напруження нікуди не зникло. Мені це зовсім не подобалося. Тому другим кроком стала відмова від нічного листування. Звісно, нічні розмови мають свій особливий вайб, і це круто. Але не забуваємо про сварки чи складні теми, через які потім не можемо заснути всю ніч, бо прокручуємо у голові варіанти відповіді. Зізнаюся, інколи я порушую це правило, але вкрай рідко. Всі ж ми люди. Проте більше часу я дотримуюся цього режиму. І засинати стало значно легше. Раніше це було моєю проблемою номер один. Тепер я нарешті почала висипатися, чого не було навіть на канікулах. Можливо, я втратила частину нічних розмов, зате тепер маю набагато більше якісного спілкування в день. Третім і найважливішим кроком було менше сидіти в телефоні на уроках. Скажу чесно, я ще не досягла ідеалу, але прогрес є. Велика заслуга в цьому моєї сусідки по парті, якій доводиться вислуховувати всі мої балачки. Цілком справедливо, що вона інколи мене гамселить, або я замовкла. Приємним бонусом стало те, що я знову почала розуміти фізику, і для цього виявилося достатньо лише відкласти гаджет у бік. Це були мої перші кроки до подолання залежності. Звісно, це ще не все, але цей випуск і так затягнувся. Пропоную наступного разу розібратися в цій темі детальніше та поглянути на неї під іншим кутом. А поки що це все. Побачимось в наступному випуску. Всіх обіймаю.
5: Ну, поміняємо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» цієї суботи, 27 червня, на місцевому ринку у місті Жидачеві даруватимуть щиру українську пісню «За донат», щоб зібрати кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Ігоря Щурка. Окрім того, у кафе «За мостом», що на вулиці Шашкевича, 99 у Жидачеві, відбудеться благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий зможе зробити внесок у довільному розмірі для підрозділу нашого земляка Ігоря Щурка на придбання автомобіля. Благодійні вечори пройдуть 26, 27 і 28 червня о 19 годині за адресою місто Жидачі, вулиця Шашкевича, 99, кафе «За мостом». Долучайтеся до доброї справи і підтримаємо тих, хто боронить Україну.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передачів FM.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».

0: «Я віддам тобі все» – це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Якщо вірити конспірологам, то світом давно керують таємні змови. Одні розпилюють хімікати з літаків, інші чіпують людей через вакцини, а тепер, виявляється, ще й отруюють українців через водопровід. Саме таку історію останніми днями поширюють прихильники чергової теорії змови.
3: Автори цього вкиду стверджують, що міжнародні організації буцімто додають у воду небезпечні речовини для контролю над населенням або проведення прихованих експериментів. Жодних доказів цьому не наводять. Натомість використовується типовий набір конспірологічних прийомів – апеляція до страху, недовіри до офіційних установ і переконання, що за будь-якою подією стоїть таємна змова.
2: Подібні теорії не виникають на порожньому місці. Російська пропаганда роками просуває наративи про секретні біолабораторії, хімічні провокації, небезпечні експерименти з Заходу та інші вигадані загрози. Тепер до цього набору додали й воду. Як працюють такі конспірологічні конструкції, звідки взявся цей конкретний фейк і як не стати його ретранслятором? Про це поговоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою проєкту VoxCheck. Отже, історії про приховані експерименти над людьми та таємні змови супроводжують людство десятиліттями, змінюються лише декорації. Чому міжнародні організації так часто стають головними персоналами нажами подібних фейків і чому ця тема настільки популярна серед дезінформаторів, пояснює експертка.
4: Ми бачимо, що тут теорія полягає в тому, що от нібито співпраця водоканалів з ЮНІСЕФ означає, що буцімто ця організація має вплив на діяльність водоканалів і тим чи іншим чином отруює воду. Тобто те, що ми маємо там гірші показники води в окремих регіонах, означає, що це от нібито вплив ЮНІСЕФ. Це і спроба їх дискредитувати, і якщо ми говоримо про конспірологію, часто в основі конспірології лежать саме подібні структури, і будь-яка їхня діяльність благодійна, допоміжна, вони намагаються її передати. Тобто в усьому цьому конспірологи бачать якусь там таємну змову і таємний вплив, і це є типовим для багатьох конспірологічних теорій. В цілому з ООН і структурами ООН ми маємо багато теорій, які пов'язані з їхньою діяльністю. Так само і тут. Чому це взяли до себе і поширили росіяни? Тому що для них теж є однією з зілок – це дискредитація допомоги України. Тобто ми бачимо, що ЮНІСЕФ співпрацює з частиною, звісно, не прямо з усіма водоканалами України, але от саме в контексті навіть Кривого Рогу. Чому ми говоримо про співпрацю ЮНІСЕФ і водоканалів Кривого Рогу, тому що там є потреба допомогти, є потреба підтримати регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Відповідно, є спроба от дискредитації цієї допомоги і показати, що це навпаки там про нібито щось погане, про якийсь поганий вплив і так далі.
3: Ця історія про нібито хімічний терор через воду не виникла на рівному місці. Вона спирається на старі конспірологічні міфи, які роками подорожують світом і щоразу пристосовуються до нових обставин. Звідки бере початок саме цей наратив і як він опинився в українському інформаційному просторі, розповідає Аліна Тропиніна.
4: Ми в цілому бачимо, що це насправді йде від одного користувача в Тіктоці, який і до цього поширював певні конспірологічні тези. Наприклад, ми спростовували і таку конспірологію, яку можна помітити в нього на сторінці, про те, що нібито використовується кліматична зброя в Ірані, або про те, що от нібито у Львові річка мала зелений колір. І це теж означало певний вплив на екологію регіону і, можливо, навіть на ознаки екологічної катастрофи. Тобто тут більше про те, що один конкретний користувач, він регулярно поширює різні теорії змови в себе на сторінці. І от одну з таких, навіть декілька з таких ми зафіксували. Вони підхопили цей кейс, тому що наративи антиукраїнські про там поширення різних, в тому числі хімічних, біологічних загроз, але першоджерелом тут є не росіяни, є користувач, який ретранслює різні конспірологічні теорії. Тому про те, наскільки там саме першоджерелом є росіяни у витоках, ми сказати не можемо. Тобто в цьому випадку, в тому кейсі, який ми зафіксували, так, його поширив проросійський телеграм-канал, але першоджерелом виступає сторінка звичайного користувача в соцмережах.
2: Конспірологічні теорії часто виглядають переконливо саме тому, що апелюють до емоцій, а не до фактів. Які ознаки допоможуть слухачам розпізнати такі інформаційні пастки та не стати мимовільними поширювачами подібних наративів, коментує експертка з перевірки фактів.
4: Тут, в принципі, ми бачимо, що згадуються певні новини, що жителі Кривого Рогу, вони скаржаться на проблеми з шкірою, з волоссям через воду, і нам намагаються показати, що це нібито є зв'язком з тим, що Київводоканал теж цього регіону працює з ЮНІСЕФ. Тому тут навіть ми можемо покладатися на свою логіку і задавати собі питання, а чи справді ці два факти, вони пов'язані таким прямим причинно-наслідковим зв'язком, тобто те, що в нас є співпраця з ЮНІСЕФ, причому що ми можемо пошукати, що це означає, і помітимо, що це йдеться більше про підтримку водоканалів, про певні ремонти, про фінансування якихось технічних речей. Вони не мають доступу ні до оперативної роботи підприємств, ні до чого такого. Тобто це більше про підтримку. Тим більше, якщо ми підемо про Кривий Ріг і ситуацію з водою. Тобто ми розуміємо, що тут насправді організації громадські в Кривому Розі дійсно фіксують погіршення якості води. Ну, тобто ми можемо побачити справжнє обговорення про причини. В першу чергу це наслідки підриву Каховської ГЕС, коли була втрачена частина попередніх джерел води. Тобто проблеми з якістю води є, але в них є фактичні причини, про які є відомо дослідження. От знаєте, ми часто радимо спробуйте знайти там перше джерело, коли там йдеться про якусь підробку, а вам варто пошукати справжнє джерело, і там буде зрозуміло. З конспірологією тут треба все ж таки певне розуміти про причинно-наслідкові зв'язки, тобто спробувати пошукати першу-другу новину і дійсно задуматись, чи є між ними ось такий прямий зв'язок, як автор нам намагається показати. Тому, напевно, тут рекомендація в тому, що не вестися на ось такі от заголовки, які намагаються вас налякати, де там купа розділових знаків, нам говорять про хімічний терор, все, нібито пропало і так далі. Піти почитати про згадані новини, які вказуються, і самим для себе зробити висновок, чи справді вони означають ту катастрофу, яку нам нібито намагаються передати.
3: Ми почули коментарі та поради Аліни Тропиніної, головної редакторки проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ.
1: Повідомлення. Волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» цієї суботи, 27 червня, на місцевому ринку у місті Жидачеві дарватимуть щиру українську пісню «За донат», щоб зібрати кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Ігоря Штурка. Окрім того, у кафе «За мостом», що на вулиці Шашкевича, 99 у Жидачеві, відбудеться благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий зможе зробити внесок у довільному розмірі для підрозділу нашого земляка Ігоря Штурка на придбання автомобіля. Благодійні вечори пройдуть 26, 27 і 28 червня о 19 годині за адресою місто Жидачі, вулиця Шашкевича, 99, кафе «За мостом». Долучайтеся до доброї справи і підтримаємо тих, хто боронить Україну. Новий хіт на Жидачів ФМ.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Читай сучасне, твори майбутнє з Жидачів FM.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Вітаємо вас у рубриці «Читайте сучасне, творіть майбутнє». Майбутнє неможливо будувати без знання власної культури, а тому сьогодні ми звернемося до твору, який уже понад століття захоплює читачів своєю красою, глибиною та щирістю почуттів. «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського – ця історія кохання, яку часто називають українською версією Ромео і Джульєтти. Як і герої всесвітньо відомої трагедії, Іван і Марічка належать до родин, що ворогують між собою, але їхнє щире і чисте почуття виявляється сильнішим за людську ненависть, хоча й не може уникнути трагічної долі. Та ця повість значно більше, ніж історія кохання. Це справжня поетична мандрівка у світ гуцульської культури, народних звичаїв, легенд, містичних вірувань і великої природи Карпат. Коцюбинський створив неповторний художній світ, у якому переплелися реальність і міф, людські почуття та одвічний зв'язок із рідною землею. Запрошуємо вас відкрити для себе або перечитати цей шедевр української літератури. Адже справжня класика не старіє. Вона допомагає краще зрозуміти себе, свою культуру і нагадує, що любов, людяність і пам'ять про своє коріння завжди залишаються найвищими цінностями. Тож читайте українське, відкривайте нові сенси разом із книгами та творіть своє майбутнє.
0: Це був спільний радіопроєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки та Жидачів FM. Про неймовірну класику «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського розповіла Надія Ладика, бібліотекар відділу обслуговування Жидачівської міської публічної бібліотеки. Почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Щотижнева музична батарейка, яка живить нас новими ідеями, почуттями та емоціями, які наповнюють нас і роблять наш світ справжнім та повноцінним.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу приклад класичного диско-гіту, який нас переносить у час безтурботних пізніх 90-х. Фокін та Данов. Lovers in the Sunrise.

0: музичному всесвіті є непохитні стандарти, які чітко визначають епоху творення того чи іншого гіта. Слухаючи цю композицію від Фокіна та Данова «Lovers in the Sunrise», не покидає відчуття, що ми знову опинилися в часах долару по 5 гривень, і коли мобільний телефон був ознакою успішного успіху. Проте час від часу хочеться зануритися в той ностальгічний стан, для того, щоб відчути себе на 20 років молодшим. А мене звати Олесь Кальмук, це була програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: кожний своє.
1: Повідомлення. Волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» цієї суботи, 27 червня, на місцевому ринку у місті Жидачеві даруватимуть щиру українську пісню «За донат», щоб зібрати кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Ігоря Щурка. Окрім того, у кафе «За мостом», що на вулиці Шашкевича, 99 у Жидачеві, відбудеться благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий зможе зробити внесок у довільному розмірі для підрозділу нашого земляка Ігоря Щурка на придбання автомобіля. Благодійні вечори пройдуть 26, 27 і 28 червня о 19 годині за адресою місто Жидачі, вулиця Шашкевича, 99, кафе «За мостом». Долучайтеся до доброї справи і підтримаємо тих, хто боронить Україну.

листям опалим дерева не плачуть. Вміти не шкодувати, ось воістину щастя. Не плакати про те, що пішло назавжди. Прислухайся, а може осінь і є твоя любов.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».

0: «Я віддам тобі все» – це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.
3: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» цієї суботи, 27 червня, на місцевому ринку у місті Жидачеві перватимуть щиру українську пісню «За донат», щоб зібрати кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Ігоря Щурка. Окрім того, у кафе «За мостом», що на вулиці Шашкевича, 99 у Жидачеві, відбудеться благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий зможе зробити внесок у довільному розмірі для підрозділу нашого земляка Ігоря Щурка на придбання автомобіля. Благодійні вечори пройдуть 26, 27 і 28 червня о 19 годині за адресою місто Жидачі, вулиця Шашкевича, 99, кафе «За мостом». Долучайтеся до доброї справи і підтримаємо тих, хто боронить Україну. Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Сен Лорен, тисяч доріг.

тобі. Хтось каже, що ти слабкий, і що ти робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

тобі. Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя. Ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з кимось.

0: Не бійся, люби себе, люби життя, люби. А ти не бійся, люби її або його, люби. Це обирати лиш тільки тобі, тобі.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Повідомлення. Волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» цієї суботи, 27 червня, на місцевому ринку у місті Жидачеві дарватимуть щиру українську пісню «За донат», щоб зібрати кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Ігоря Штурка. Окрім того, у кафе «За мостом», що на вулиці Шашкевича, 99 у Жидачеві, відбудеться благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Кожен охочий зможе зробити внесок у довільному розмірі для підрозділу нашого земляка Ігоря Штурка на придбання автомобіля. Благодійні вечори пройдуть 26, 27 і 28 червня о 19 годині за адресою місто Жидачі, вулиця Шашкевича, 99, кафе «За мостом». Долучайтеся до доброї справи і підтримаємо тих, хто боронить Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Глядачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Солнышко. Солнышко.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. It's 11 on the beat.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Ну скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.